Kad mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll. A starom je pala plata pod stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san je

nepoznate priče. Gasim cigaru i dižem se ti. I nikom ne da mi u snove uđe.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Slušate Radio Berane.

Pjesma Ovo u grudima nastala je 1990. godine kao dio albuma Svatovi Vesne Zmijanac. Autor muzike i teksta je Dino Merlin, dok je aranžman radio Zoran Radetić. Numera je objavljena za produkciju Komuna i postala je jedan od velikih hitova te ere, a i danas je veoma popularna.

I to je razlog zašto pojedinci misle da je njen autor Željko. Pjevač je u stvari autor aranžmana numere za potrebe filma. U međuvremenu Nesanica je obukla neku univerzalnu balkansku nošnju i tako stigla do onoga kome je izvorno bila i namijenjena. Počeo je svojevremeno Dejan, koji inače 50-ak pjesama napisao za domaće izvođače, između ostalog i muziku i tekst za Željkovu Ženu za sva vremena i Dođi sutra. Napisao je tekst za Lejlu, koju je na Eurosongu 2006. godine pjevao Hari Varešanović, te Oro, koju je 2 godine kasnije na istom takmičenju izvodila Jelena Tomašević. Kad je Toše zapjevao Nesanicu, nastala je prava magija.

0: dragi slušalci, današnju emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić, iz studija Tamara Babović. Ostanite i dalje u talase Radio Berana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berana.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
3: Što se zove radio kad nikad ne radi?
4: Pa radio, to je prošlo vreme. U sadašnje vreme ne radi.

0: Slušate Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Pjesma Ovo u grudima nastala je 1990. godine kao dio albuma Svatovi Vesne Zmijanac. Autor muzike i teksta je Dino Merlin, dok je aranžman radio Zoran Radetić. Numera je objavljena za produkciju Komuna i postala je jedan od velikih hitova te ere, a i danas je veoma popularna.

Pjesma Ovo u grudima nastala je 1990. godine kao dio albuma Svatovi Vesne Zmijanac. Autor muzike i teksta je Dino Merlin, dok je aranžman radio Zoran Radetić. Numera je objavljena za produkciju Komuna i postala je jedan od velikih hitova te ere, a i danas je veoma popularna.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: Zoals met die. Dat je door zijn haar.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
2: Što se zove radio kad nikad ne radi?
3: Pa radio, to je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

Pjesma Ovo u grudima nastala je 1990. godine kao dio albuma Svatovi Vesne Zmijanac. Autor muzike i teksta je Dino Merlin, dok je aranžman radio Zoran Radetić. Numera je objavljena za produkciju Komuna i postala je jedan od velikih hitova te ere, a i danas je veoma popularna.